0: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.
1: Dobra vest za sve one koji ove sezone idu kolima na more, na graničnu prelazu u Evzoni, ako vam je pravac Grčka, uvode se dodatni modularni kontrolni punktovi, što u prevodu znači više mesta za proveru dokumenata, više službenika koji rade istovremeno i nadamo se kraće kolone. Znati sami da je to najprometniji ulaz u Grčku za putnike sa Balkana, Halkidiki, Sol, Olimpijska regija, Paralija, svi tu prolaze i svi su nekoliko sati stajali i po suncu i s uključenim motorom i razmišljali zašto je ovo meni trebalo. Ove sezone moglo bi biti malo bolje, posebno ako izbjegnete petak popodne ili recimo nedeljne povratke između 2 i 10 uveče. To su i dalje termini kada je u zoni postoje ono što mi Srbi zovemo strpljenje na probi. Dakle, Grčka će ove godine ići u susret turistima koji dolaze kolima, po vrućini sa decom, sa prtljagom i sa osmehom koji traje sve do prvog zadržavanja na granici. Ali ovaj put možda i malo kraće.
2: Najveći hitovi
0: za celu Srbiju.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!

0: Odi Forma Ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.26. Slušajte najveće hitove za celu Srbiju.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušao.

0: dakle, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: na ideale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.